0: Eva yang karam bukan dari kita kabisa eh show level from my yang tulis sungguh lepas dari jualan doyok gara bagi yo saja semua naima cuma ngor samir dengan juara tu monake lagi gara naya orang lepas sungguh lepas jangan lepas dari nafe from my yang sisian Carol dan ibu doy saramsi nencer doy naro cuma kolabo ilo sungguh lepas online ini ngoni eh kira jumwa sungguh ngor yang jumwa bawa rokuni agak sanu dari ngon wala machine bayang uru machine lele liar tiadu asa ene Hei tu rasa najang ada mesin najang mesin ni mesin ni mesin ni mesin ni. Jadi kalau ngalah siang kau ni orang tanu juga nak ada berapa? Eh, yes.
1: Najan hello. Hello, Najan.
0: Yang kuat hello, leng. Najan hello. Yes.
2: Hello.
0: So papi.
2: Aidi
0: mara yo nanu.
2: Ini dah
0: udah kan? Oh, kerja wangan si day.
2: Kerja dah wangan si day yang karna?
0: Yang kai.
2: Ini dia lagi sabuk.
0: Eh.
2: Ini dia lagi malang kolong. Nanti jadi bagar apa?
0: Nejara.
2: Ini dia yang kaya sudah kau.
0: Epi.
2: Ah, dia malang ni.
0: Eh.
2: Nanti malang malang apa kan?
0: Yes.
2: Nanti yang orang si day orang.
0: Eh.
2: Nanti yang kang kang lampuan kaya kita.
0: Ho.
2: Angkang bantal sini ni, angkang rubah ni, bengkak ni.
0: Eh.
2: Angkang na Olimpiade di Amakar, lebih na orang orang lembaga orang lain.
0: Eh.
2: Tadi kita dah melihat ni, banyak orang kaya.
0: Yes.
2: Nanti di Mama Peli na Malaysia.
0: Eh.
2: Nanti na Marawon di Ikhwan Wasiban.
0: Yes.
2: Tadi na bo kena kerja Maria lah.
0: Ah, showling.
2: Baga desa Aisyah.
0: Ah, Shebi.
2: Ah, ya.
0: Ah, Shenaling. Kabisa najeri mbana rekuna sayigira nage abudoko ya rekuna sayido yi ena kenya kwa reyye ndi jungo bawaro kwenye sime mwisho nage nage yuka narishata Mayan alo
3: hello
0: yes
3: alashe
0: uwe
3: sisi angai
0: ndarasi
3: mamae no rana mwale mwurebe ula
0: karibu sana
3: njangai ya nashe
0: ehe
3: sabu yengijare
0: ye sabu gie
3: Eh,
0: Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, Eh, E